0: jadinya nih suka.
1: Iya udah kok. Jadi Tessa sama Mike.
0: Sih?
1: Iya kok. Jadi suka
2: sama lo.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai ya.
0: Si Mai. Mai. Sorry. Damn it.

0: 你来吧，你没事。
1: 来不及不弄。
0: 哇。
2: 喂。
1: 来不及。
0: 走。你不能买。
1: 买。
0: 不能买。
1: 啊，所以呢？
0: Jangan main aja ya.
1: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
1: Oke,
2: bener.
1: Main ya. Ya,
0: di itu.
1: Ya udah, udah. Main aja lah. Ya, jadinya kalau gitu.